Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

ti se dereš. Taksi! Ajmo ove, ajmo, ajmo! Metallic Golf staje kad išče raja.